0: کہہ دو کہ وہ یکتا ہے،
1: اللہ الصمد،
0: اللہ بے نیاز ہے،
1: لم یلد ولم یولد،
0: اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا،
1: ولم یکن لہ کفوا احد،
0: اور کوئی اس کے برابر نہیں۔

0: اوکے جی جناب 09 35 200 4 95. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کو رچرتا نا
1: ارسلان خبر کوم دمبار را
0: ارسلان بھائی اٹھ بچا تا ورکے
1: احمد لا
0: اوکے اوکے جناب 09 35 200 4 95. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کو رچرتا نا
2: سوا بینا
0: سو کو
2: سیف اللہ
0: اوٹ بچا تو ورکے اوٹ بچا تو ورکے اوٹو
2: احمد لا
0: اوکے خور بلا خور کا جینے تور بلا خور کا اوکے نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی سو کو رچرتا نا
3: سناولہ
0: دا کنڈی میری نا اوٹ بچا تو ورکے
3: کرشمالا
0: اوکے 09 35 200 4 95. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خیر دستا سے دو آگانی سو کو رچر تھا نا
4: میرے خبر کو انجل چلے نا اوٹ بید احمد ہو
0: اوٹ بید احمد اوکے 09 35 200 4 95. السلام علیکم.
5: السلام علیکم مکیم خان.
0: وعلیکم السلام. سو کو رچر تھا نا
5: دوست محمد پرم سلو باندا
0: دوست محمد بھائی اوٹ بچا تھا ورکے
5: اور با عتیق الرحمن لہ
0: عتیق الرحمن لہ اوکے 09 35 200 4 95. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: سٹڈی مشی جی بخیر اغلی سو کو رچر تھا نا
6: دبونیر نا عمر
0: بھائی اوٹ بچا تھا ورکے ہوئے
6: اوٹ بچے
0: عتیق الرحمن تھا اوکے جی اوکے جناب بیک ٹو بیک سٹارٹ آف لائف کالز گور جی منگسر پلان سوکھ. السلام علیکم. جی
7: وعلیکم السلام.
0: جی سو کو رچر تھا نا
7: حسن یار حسین نا
0: حسن یار حسین نوٹ بچا تھا اور کوئے
7: کرشما تھا
0: اوکے 09 35 200 4 95. السلام علیکم. جی
8: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کو رچر تھا نا اوٹ عتیق الرحمان تھا اوکے. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام.
0: جی سو کو رچر تھا نا
9: منیرا نا خبر کو ملیم بچا
0: اوٹ بچا تو ورک ہوئے
9: اوٹ عتیق الرحمان
0: تاسو یو زل کالو نکو
9: نا دا ما پہلے چانس تھے
0: دین امخ کی تاسو کالو کو کنا
9: میرے کرے نمبر چیک کرنا
0: خا خا اوکے دا ہاں اوکے جی 09 35 200 4 95. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی اوکے جی 09 35 200 4 95. السلام علیکم. ہلو
10: علیکم پیارا.
0: وعلیکم السلام. سو کو چرتا نا
10: میر بازر خبر کو مکہ تون نہ دے رو رہا
0: ہاں میر بازر کا کسنگ خی برابر ہے
10: خیر دے یار بس وہ کام موری ان کو خیر سے سنگ ہے
0: خیر دے اوٹ بچا تے پکی ورکے
10: لگا دے احمد دے بے ور کو کرے کو کہیں
0: اوکے احمد تستا سو اوٹ ورا سی ڈڑے رمان نا ڈڑے زیادہ شکریہ بنڈل اپ ٹینک تور تے 09 35 200 4 95. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام. کس سے دیر نے
0: سو کا
11: شمسا
0: ددیرنا
11: اوٹ
0: میں عتیق الرحمان تھا اوکے جی 09 35 200 4 95. السلام علیکم.
12: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سو کو رچرتا نا
12: میرا جب خان دسلم خان نا
0: سٹڈی مشی پخیر اغلی درتا وے ماں
12: وعلیکم السلام
0: خیر دے جی ستاسو دواگانی دی اوٹ با پکی چاہتا ورکے
12: احمد لا
0: اوکے جی ستاسو اوٹ احمد لا رسی دو ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ ڈیرہ ڈیرہ زیادہ مہربانی رازی جناب ز ستاسو قربا راكب جان جدون دخير سرا الراغل يا مها بيك تو بيك ستاسو لايف كولز دار برغرام هيسا جوڑو ها سبر 9-3-2-4-5-5 السلام علیکم جی جی سو کا رچر تنا اوڑ بچا تور کے تاچی یو زلکال کڑو تاچی یو زلکال کڑو سبر سبر تاچی یو زلکال کڑو
8: ما خو نا دے کلے
0: والی داما تدل تا پتہ لگی نا جو یو کس یو زلکال کڑے دے نو بس تا یو زلکال کڑو کنن دل تا خوشو کی گی کنن
8: تاچی کاما کلی والی
0: آسان پسی پاگل خزا اوکے داتی کر رحمان تا ساس اوٹو رسے دو ہاں اوکے سنگ میرا غصہ کا کمڑائی دکا کلا کلا پک انسان غصہ کولم خون کے السلام علیکم
13: علیکم
0: وعلیکم سلام جی سو کو رچر تنا
13: ثوابین حاشم فضل
0: کے حاشم دے ثوابین اوٹ بچا تا ور کے
13: احمد تا
0: اوکے اوکنا یار فور بتا چکنا فور بل برنو سوٹھا تیز دو سو اسی چار سو پچانوے السلام علیکم
14: وعلیکم سلام باچا ماں نروالی ماں اوٹ دا کرشما
0: اوٹ دا کرشما اوکے زان لوٹون را پیدا کے راویخ شہ دور جی بلانی سوک تیجی السلام علیکم
15: وعلیکم السلام سنگا خان دیر ور ٹھیک ٹھاک خیریت دی
0: خیر دے ستاف سے دعا گانی دی اوٹ بچا تا ورکو ہے
15: خادم شاہ تخبائینا اوٹ پا جگن دی احمد تا
0: اوٹ احمد تا وا وا وا سبر نو سوٹھا چیز دو سو اسی چار سو بچانو السلام علیکم ہلو خبر تیزی کبھی جی آواز منشتا
16: ہیلو
0: جی سو خبر کوئی رچر تھا نا
16: ماریا ملک
0: خبر دبام خیلنا اوٹ بچا تور کے
16: احمد لا
0: اوکے سبر 9-3-2-4-5-9 السلام علیکم
17: وعلیکم السلام بھائی
0: جی سو کو رچر تھا نا
17: جی ساز خورتار سیچار اٹھو نا ورکوئی کہ نا سو خلق اٹھو نا ورکوئی
0: نا زمان خبر تغوکی دا زمان خبر تغوکی دا کنو زمان خبر تغوکی دا دی بس بیان کئی در تا ولی تاسو دا بچه کم دنو آخو چه کل دی الیکشنو گٹی بیا با دی بیان کئی کنو چه ستاسو دیر مننو کم چه منگتا الیکشنو گٹی بیا دی بیان بکیو نکی آخو دی ایسی منگتا الیکشن تا خلق کتری الیکشن تا خلق اوکے اٹھ نہ چاہیے بولے کہ نا کال بس فضول نہ کہ ہاں السلام علیکم
18: وعلیکم السلام
0: جی سو کو رچر تھا نا
18: ٹائم خبر کم دو گواٹی نا
0: سد گواٹی نا اوٹ بچا تھا ورکے اوٹ چکم دے مونگ سر کرش مادا اتک بائی دے احمد بائی دے احمد بھائی جی

0: کے جناب 09282495. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اوکے السلام علیکم. السلام علیکم جی. اوکے ستاسو آواز نہ راضی کلم پروگرام تک کال کوا ہے سگنل صاحبان ادھر کی مہربانی کو. ہاں 09282495. بیک ٹو بیک لائف کال. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام اکرم جان بھائی سنگا لی ٹھیک ٹھاک خیریت تے
0: خیر جی ستا سو اگانی دی سو کو رچرت نا
1: کامل سید تو آ بھائی نا
0: ہاں جی اور بابا کی چاہتا ور چھو اے
1: یار اور بابا کی بس ایک کرشما لو اور کوئی ہر جان نو.
0: اوکے سفر 09282495 بانی بیک ٹو بیک کالز. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. اوکے 09282495. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام سنگ چل رہے خیر ہو
0: خیر دے قربان ساس دعا گانی دسو کو چرتا نا
3: عمر حیات خبر کم مینا
0: عمر حیات دے مینا نوٹ بچاتا ورکو ہے
3: احمد تجی
0: احمد تا. اوکے

0: اوکے 0938 280495. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی عبدالبشیر تصدین.
0: ہاں جی اوڑ بچا تو ورکوائے کرشمالا. اوکے جی منگ سرا اٹنو کی ولال ڈی کرشما عتیق الرحمان بھائی احمد بھائی جی دریو کی بھائی اوکس توٹو رچوے. السلام علیکم. اوکے السلام علیکم. السلام علیکم. جی
2: السلام علیکم. جی
0: وعلیکم السلام. سو کو رچرتا نا
2: زرزیب خان نشامل تورنا.
0: ہاں جی اوڑ بچاتا ہو رچوے احمد لکا تک تک کرشما تا
2: احمد
0: احمد احمد جی تھینک یو بنڈل آف تھینکس. اوکے جی راضی بیک ٹو بیک ستاسو لائف کالز. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اوکے 0938 280 495.

0: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں۔ قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایف ایس سی پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں۔ جدید کلاس رومز، تجربہ کار اساتذہ، بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، حکیم آباد نوشہرہ، سوابی، زینہ اور مینی چوک کوٹھا۔ آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں۔ مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 09382801103 پر رابطہ کریں۔ قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز۔
1: بیماران دوپارا د امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال خوب پہ خبر نہ بلکہ

0: ماں ویلے مال د شارجا نه کالی راوړه
1: زو اوستا کالو د پاره شارجی ته سنگل شما
0: او هو پمینا بازار ټوپۍ کې د شارجا جولرز دکان دی چرته چې د دبئی او د شارجا ټول ورایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 09382732 65
2: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: دلبر میوزک میراتھن

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano da para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic ilasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
1: سوابی زوانی دا زوانکو نہ بغیر نمگڑی وی خو کچرتا دا دغ زوانکو پا وقت بانی غم او نکللی شی نو پا راروان وقت کی دغ زوانکی ستاسو دا خائص دا خرابی دو باعث جوړ دی شی دا آئلی سکن او دا دیو دیر کمپلیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجہ تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹچی د دبئی او د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938273265
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pahar, sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tehabuki. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے یو دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
3: رب تیری روح کو تسکین ملے گی تو درد کے لمحات میں قرآن مدرسہ دار القرآن و سننا للبنین والبنات محلہ توحید آباد گاؤں سپین کانی نزدیک جامع مسجد توحید
4: زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواخلا تر گرمی دولس بجو پورے دا زنانو تعلیم او ہم دغشان دا درو بجو نواخلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم خود لشی چپاغی کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا خود لشی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظم صابر حنفی صاحب کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596 نہم اس راشے پل اولاد دا دا دنیا ہم خیز تکڑے اور آخرت ہم خیز تکڑے منسرا داخلی شروع دی

0: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 0938280103 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت
3: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چچا ہڈو کی ماچی ہوئی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی وی چچا دخپو او دلا سنو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتی بے حرکت شیوی وی او دچا چی دخپو د کندو دنن لاڑ ختم شیوی وی کوپی دردونا او ٹکار کوی ہاگا ٹولی زنانا چچا خپی او لاسونا سنکی گی او ہاگا ٹول مریضان کم چی دملا دمخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pahar, sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch, intihabuki. Pata yadasat. Pa main Jangiri Road bane the Shamansur Baba Madrasa sara deval pa deval Heather Mumman Homeopathic General Hospital Shamansur Sawabai Humus pa de number bane kalu ke yo de khpal bimar da para number wakhle 03313949491 Heather Mumman Homeopathic General Hospital us do pe khawar sarasara sta sukhar pa Sawabai ki hum
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبائی اور دا شارجہ ٹول ویرائیٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
4: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا آج ہی اپنی قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت
5: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چد چا ہڈو کی ماچی ہوئی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی وی چد چا دخپو او دلا سنو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتی بے حرکت شیوی وی او د چاچی دخپو د کندو دنن لاڑ ختم شیوی وی کوپی دردونا او ٹکار کوی ہاگا ٹولی زنانا چد چا خپی او لاسونا سنکی گی او ہاگا ٹول مریضان کمچی دملا دمخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپی کگی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدے نمبر رابطہ اوکے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232

0: ماں ویلے مالے دا شارجہ نے کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زینہ اور مینی چوک کوٹا آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 0938280103 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت

نی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کی www.belladonna.com.pk

0: ماں ویلی مال د شارجہ نه کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار دوبئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹچی د دوبئی او د شارجہ ټول ویرایٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938273265
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور